kɔhyɛ ɛfuo bi mu anasɛ sika kɔkɔɔ bi ɛno na obi kɔkɔ hu no yɛ na wohu agyapadeɛ ne mu duro